Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Welcome to the hotel.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома дуже талановитий.
4: Так,
3: дуже талановитий. Він може кашляти в ноті ля бімоль. Він може придумувати собі нові хобі. Угу. Але це все ніщо, якщо слухати його стендапи. Бо слухаєш і тако дивишся і думаєш, ну людина на своєму місці. От на своєму місці. То, Ром.
5: Для тебе, Аліна.
3: Давай.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Значить, з'явилось у мене нове хобі.
4: А ну.
5: Самодіагностика організму за допомогою тіктоку.
4: Хорош.
5: Тільки за вчорашній вечір, завдяки тіктоку, я знаю, що у мене забита лімфа, зашлакований кишківник, три протрузії і кіста в яєчниках. На рахунок останнього я не впевнений, бо, схоже, симптоми ще при клімаксі бувають. Тому я сьогодні мушу подивитись пряму трансляцію в тіктоці і все виясню. От чия перша трансляція буде, лікаря чи таролога, того я і спитаю, що там у мене. Ще у мене є підозра на емоційне вигорання. І тікток рекомендував пройти тест. Я пройшов, і результат тесту – ви вигоріли недостатньо. Вигорів недостатньо.
4: Ось.
5: І от якби була шкала вигорання, то максимум вигорання – це Жанна Дарк. А мінімум Рома Мельник, який от вигорів недостатньо. І за допомогою діагностики в тіктоці виявилося, що у мене непереносимість глютену. Дивно, дивно. Бо як може у мене бути непереносимість глютену, якщо я в дитинстві не впадав в інсулінову кому, коли після того, як пів батоном мочив водою, засипав цукру.
4: Ну,
5: але хто я такий, щоб не вірити тіктоку?
4: Обожнюю. Я краще за це тільки собі ставити психологічні діагнози.
5: Ще дуже я, коли дивлюсь тіктоці при трансляції, коли ворожать на віск, виливають віск у воду.
4: І там людей такі проблеми. Оксана 32, Павло 37,
5: чи будуть разом? Як я з усіх
1: хвилююсь. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Hit FM.
1: Реклама.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати – обирати вам. Але, думаю, краще посміятись.
2: Тіндер для випивки. В Україні з'явився додаток, в якому можна знайти компанію.
3: Я це єдине, що не розумію, як ми докотились до того, що стало проблемою і прям треба додаток створювати для цього.
1: А наступні будуть, значить, додатки на черзі для закуски, на коня і час розходитись.
3: А, і ще окрема програма для кодування потім.
1: Буде.
3: У Сумах підліток виростив гарбуз вагою понад 200 кілограм.
1: Як же буде важко його батьку, який не зможе сказати: «Та я в твої роки гарбуз вагою…» Ех, ну добре, далі займайся тим самим, чим займаєшся.
2: Еліна Світоліна та Сергій Жадан написали дитячу книжку.
3: Книга називається «Перша ракетка». Хочеться вірити, що це добра дитяча книжка про балістику на Москву.
2: Ой, хороша.
1: Квітнуть мальви на маминому ганку, сім балістик б'є по Москві зранку. Десь таке.
3: Телефонів на уроках не буде. Депутати готують нові правила для школярів.
1: Нехай спочатку діти депутатів віддадуть телефони, а вже потім і школярі.
2: Ні, насправді школярі хотіли вийти з картонками на протест, але без чату GPT не змогли придумати надпис.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 25 вересня на всій території України продовжить бути переважно похмура погода, але з'явиться трішки сонечка і зменшаться дощі. На заході країни очікуємо похмурий день, переважно без опадів, від 10 до 17 тепла. На півночі та в центральних областях України прогнозують синоптики, що не буде дощу, буде мінливо хмарно. На півночі країни від 8 до 18 тепла, а в центрі буде навіть плюс 19. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями навіть сонячно. Без опадів, від 9 до 20 тепла. На півдні країни переважно хмарно, але дощу не буде, плюс 13, плюс 18. У Криму теж похмуро, але температурний максимум плюс 20. У Києві в п'ятницю 25 вересня погода буде такою ж, як і попередні кілька днів, переважно хмарною, трішечки з'являтиметься сонечко і стане трішки теплішим за день від 9 до 17 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. This is

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап Марини – це як веселка після дощу. Але щоб її знайти, треба, щоб дощ прийшов і закінчився. А стендап Марини, він навіть під час дощу робить нам радість.
4: Зрозуміли? Буквально зараз дощ?
3: Так.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто «та я знаю коротку дорогу, та що, ви не знаєте, як їхати?» Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже: «Ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва». Я думаю, а де ти, мій шановний лісок, тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Я ніколи не засуджувала людей, які погано орієнтуються в часі та просторі. Щоб ви розуміли, в Австрії, в аеропорту навіть є спеціальна стійка для тих, хто летів в Австралію і сів не на той літак. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну, от Боженька дав мені такі дари. Якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів. Я без навігатора чітко вибудувала маршрут. Розвернулись ми вже біля Черкас.
4: Ну, а що, буває. От зараз особливо, коли навігатор не працює, GPS не ловить, боже, блукаєш десь. Але нещодавно я зрозуміла, що я завдяки цьому вже вивчила більше Київ і можу орієнтуватися більш-менш, типу, куди мені їхати. От
3: я вчора,
4: вчора теж
3: ввечері думаю такий, ну це ж Софіївська Борщагівка, а мені на Петропавлівську Борщагівку селом їхати, не по Кільцевій. Я такий, без навігатора, легенько. Я вже десь, ну, чуть-чуть.
5: На Житомирській трасі розвертався.
3: Так, десь вийшло таке.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама. «Вольво XC90». Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід. Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Солодкоріччя Уварос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вимикайте світло, діставайте подушки і будемо поліпшувати свої розумові здібності.
2: Рома, я нічого не зрозуміла.
1: Ні, давай закінчуємо ефір і я йду, буду кімарити.
2: Ой, тобі тільки б спати і нічого не робити. Оце де є диван, він спить там завжди.
3: Алін, так, а не кричи на нього, він інколи і на стільці спить. Нічого страшного. Все правильно робить. Вчені кажуть, що звичка...
1: Почекай, ще раз скажи їй, що все...
3: Ні, хватить з тебе одного разу. Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
2: Ти чого на нього це не працює?
1: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, а це мозок росте.
3: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
2: Ні, насправді, бідні сонце ж така от вона, ну, дуже інтимна річ, я б навіть сказала. Головне, щоб тобі нічого не заважало, бо завжди щось.
1: Та завжди щось воно, ти тільки думаєш, зараз прийду додому, посплю, буде все гарно, приїжджаєш, а тут на тобі.
2: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: за що?
1: Депутат, а що м'явкає, стрибає?
0: Нормальний хід.
1: Покемарити не можна, нічого вже
2: нічого. Годинку, можна було посидіти, не зважати.
1: Ну.
0: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котенята.
3: Так, ти все знаєш, ти розкажеш, Марина. Ну, піду зараз попробую.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хіт ФМ». Реклама. Найпопулярніший чарт «Хіт ФМ» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем. Реклама.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі-ранку!
2: Хепі-ранку! П'ятниця! Ву-ху! Yeah, come on, let's go!
3: Ще давай, ще три слова якихось англійської.
2: Я сьогодні проспала.
1: А це тобі так і не скажеш, ти дуже бадьора.
2: А, тому що я встигла на роботу, мені це подобається. Ні, я насправді прокидаюся в 5.30, а прокинулася в 6.35, і тут дякую моєму собаці, тому що його дуже бісить звук, коли вмикає полив на вулиці, типу цього травички.
3: Комунальники.
2: Так, і він прям біситься, він починає гавкати, я така прокидаюся, кажу, Рося, ну ще навіть п'яти нема, що ти оце? І дивлюся, 6.30, така, о-оу. Да, Маліночка.
1: Так, почекай, ти встала на годину пізніше, приїхала вчасно, нормально зібрана, все окей. Що ти робиш годину тоді?
3: Дивиться на полив, як поливають. Злять мого пса цим
2: поливом. Ні, я просто десь полежу, десь повтикаю в телефон. Знаєш таке, щоб ранок був...
1: Морнінг рутін.
2: Морнінг рутін, thank you so much.
3: А я подивився вікно, сонечко світить, думаю, так класно.
1: Чи буде так весь день, зараз в прогнозі погоди.
0: Погода на Хіт FM.
1: Дивись відразу, Ром, майже буде. Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. На заході, на півночі, на сході, у центрі, на півдні та в Криму істотних опадів не передбачається. Пануватиме мінлива хмарність, а невеликі локальні дощі можливі лише подекуди в західних регіонах. Температура повітря від плюс 11 до плюс 18. У столиці прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями без суттєвих опадів. День температура до плюс 17.
3: Ліля вже в студії, готова розповісти новини. Скаже, звідки можна тепер швидше їхати до Польщі.
2: Опа.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як почався ранок. Повітряна тривога на світанку була в Києві. У Солом'янському районі влучання в 20-поверховий житловий будинок. Попередньо одна людина травмована. Вранці росіяни атакували Запоріжжя, пошкодили два медзаклади, в одному була пожежа. Також російський дрон влучив об'єкт залізничної інфраструктури на Полтавщині. Напередодні ввечері вибухи були в Луцьку. Від вчорашнього вечора ворог по наших містах запустив 295 БПЛА, військові знищили 267. Про захист неба Україна з американцями домовилась про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Крім Америки, також це питання обговорювали з партнерами з країн Близького Сходу. Тепер про підтримку. Додаткові гроші з бюджету, а це 50 мільйонів гривень, передадуть на захист енергетики Херсонщини. Кошти спрямують на додатковий захист 8 енергооб'єктів. На них облаштовують конструкції та антидроновий захист. Також завершити усі роботи мають до кінця цього року. Далі про мандри. У Польщу зможемо добиратись швидше. На Львівщині побудують залізничну євроколію за маршрутом Варшава, Раваруська, Брюховичі, Львів. Про терміни наразі не говорять. І наостанок про маленьких рекордсменів. Шестирічна дівчинка з Китаю встановила світовий рекорд із збирання кубика Рубіка. Вона це зробила менше, ніж за 5 секунд. Дівчинка щодня тренується по 2-3 години. В Україні також є свої рекордсмени. 14-річний полтавець Платон Коробов зібрав на осліп головоломку майже за 58 секунд. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за випуск новин. Вона там розповідала про рекорди, які діти встановлюють, збираючи кубік Рубік. Я подумала, Аліна, що нашому Ромці це буде класний подарунок на день народження.
2: Тільки не кубік Рубік, бо мій рекорд – 3 кубіка в один ряд. Я склав і все. 3 жовтих, а решту на його…
3: Та ні, Марина, в цьому році ми Рому вітати не будемо.
2: Чей?
1: Чого?
3: Тому що я йому просто зараз подарую цю можливість реалізації.
1: Вау.
3: Ти ж хотів.
2: Пустоту ти мені подарував?
3: Але дізнаєшся за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні такий день прекрасний. Знаєте чому?
3: Чого?
2: Тому що сьогодні Всесвітній день мрій. Ребят, давайте розповідайте, про що ви мрієте.
3: Нікіт, звукорежисер наш, зроби мені послугу.
4: Розвалюється гнила Російська імперія.
2: Шикарно. Шикарно.
5: Це наша загальнонаціональна мрія.
2: Так, загальнонаціональна, тому давайте до наших особистих, простих. Хто про що мріє?
5: Я мрію про хот-дог, як в дитинстві за 2,50, де корейська морква така. І тетя така продавщиця.
3: Такого вже не
5: кому
3: буде.
5: Фартушку в горошок.
3: Не буде.
5: А я мрію.
3: Ні. Знаєш, я хочу капрі носити.
5: Капрі,
3: так.
2: Так, що тобі мішає?
3: Погода.
2: Ні, це все не то. Не то. Ви неправильно мрієте, розумієте? Все, я вже втомилась, звісно, з вами, але навчу.
3: Ага.
2: Навчу, давай. Як правильно мріяти. Поїхали. Перше, треба формулювати своє бажання у теперішньому часі. Уявляєте, що мрія вже у вас здійснилася. Не я хочу, а я маю, я роблю.
5: Я маю червоний Порше. Що ви смієте? Ну, він не червоний, такий бордовий.
2: Да.
5: Що ти вже? Обламала мені крила вже.
3: Я просто уявляю, як він паркує його там на безкоштовній парковці за 3 кілометри від роботи.
2: Не смійся з Роми.
3: Не сміюсь, добре.
2: Тому що наступний пункт – позбудьтеся упереджень. Приберіть негативні установки, на кшталт це неможливо.
5: О, відійшла Марина від мого Порше, не фоткайся навіть. Відійшла, не подряпай мені.
2: Рома, тобі треба конкретизувати бажання. От переведіть абстрактну мрію у вимірну мету з конкретними деталями та строками.
5: Не гримай дверима в мене в Порше, Марино, і відходь подалі. Отак, будь ласка. Добре, червоний на колесах. В листопаді буде. От такий в мене строк. Нормально?
2: Далі йдемо. Діліть велике на мале. Розбийте шлях до мрії на маленькі щоденні чи щотижневі кроки, щоб не втратити мотивацію.
3: Ром, тобі підходить. Їдь, значить, в салон Порше. Якщо тебе туди пустять, купи пахучку. І нюхай там шкіряні салони, і все, візуалізуй собі.
2: Ти, Марина, сьогодні смієшся і смієшся, а я таки купила свою першу машину. Не очікували. Я, насправді, спочатку поставила собі на телефон, фон цього робочого столу свого, машину, яку я хочу.
3: Так.
2: Далі я собі купила дійсно пахучку для машини, щоб вона в мене вже була ніби. Таким чином ти притягуєш, всесвіту кажеш, що все, я власниця.
3: Я вас почула, шановні, піду собі сьогодні куплю штани розміру S.
2: Ну, а про що мріють наші слухачі, дізнаємося зовсім скоро, бо будемо грати з вами в гру в слова, будемо згадувати вам слова на вживачі спільнокорневі, а ви будете відгадувати.
3: Для того, щоб доєднатися до хепіранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Рома, покатай на Порше». Пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
5: Тільки пишіть повагою, бо можу не всіх катати.
1: Хепі ранок.
0: Хепі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Hit FM.
1: Реклама.
6: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
7: Щедро.
6: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
7: О, а давай 4.
6: Домінос.
8: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку «День захисників та захисниць України». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І Роман у нас настільки професійно користується телефоном, що я інколи
2: його
1: в захваті.
2: Пальці з пресом, бо він так
1: тикає. Просто в нього вік і він вміє стаціонарним користуватися. Тому дзвонить він, а не ми з тобою, Алін.
3: Знаю тільки, що пані Катя з нами буде грати.
1: Хепі ранку, Катерина.
4: Хепі ранку.
3: А там ще хтось є з пані Катя. Катя, ви звідки? Кажіть одразу.
4: Я з Тернополя.
3: Тернополя. Так. Їдете куди?
4: Їду до школи.
1: Так. Який клас?
4: Восьмий.
3: А там ще хтось з вами, я чув, їде.
4: Мої сестрички.
3: Сестрички. А сестрички в які класи їдуть?
4: Старша в п'ятий, а молодша в третій.
3: І це ви клас. Всім допомагаєте уроки робити, чи ні?
4: Так.
3: О, ну вау. Це ви... Класна, відповідальна старша сестра.
1: І, скоріш за все, ніколи не захочете стати вчителькою після цього.
2: Який ваш улюблений предмет у школі?
4: Англійська.
2: Do you speak English?
4: Yes.
2: Thank you.
3: Спитайте ви щось, спитайте, будь ласка, ви щось Аліну англійською, щоб вона зараз сказала, давайте вже.
2: А ну, давайте.
1: Спитайте, як в неї справи.
4: What's your favorite color?
2: My favorite color is green. And you?
4: My favorite color is yellow.
3: Girls, stop! Yeah. Stop! We need to play
2: some other game. World.
3: Катя, ну у вас прекрасна англійська. А як в Тернополі там з погодою?
4: Похмуро.
3: Похмуро. Клас. Це хто вже казав, як тебе звати, сестричка Катя?
4: Віта.
3: Віта. Клас. Ну добре. У вас
1: давайте
3: там...
1: дві всі разом будемо грати.
3: Обирайте, а давайте хай буде такий дівчачий ранок.
2: Та обирайте. Марина, я вчора була. Давайте Марина сьогодні загадує. Марина, поїхали.
1: Угу. Значить, будують будинок і їх таких багато маленьких. Ще раз? Цегла, правильно. О, значить, він великий, з сантиметрів складається. Правильно. О, шкідливо для вашого здоров'я. Значить, в цигарках куріння. Там що? Да, куріння. А в цигарках що знаходиться?
4: Тютюн.
1: Правильно. В зоопарку такий з хоботом великим. Слон. Є. Мишки його люблять їсти. Смачний такий. Сир. Правильно. Є. Дерево. Старий. І вони є дуже багатовікові такі. Дуже Дуб, правильно, слухайте, клас. Ви йдете в школу і просите, щоб мама дала вам кишенькові?
4: Дай.
1: Є, окей. Не собака, а...
4: Кіт.
1: Є.
5: You win.
2: О, дівчата, а це, якби Марина англійською ще ставила слова,
1: було б взагалі швидше.
3: Як ви синхронно сказали, просите у мами гроші. Дівчат, ну ви, напевно, якусь тернопільську гімназію їдете, бо дуже розумні. Так швиденько відгадали слова, ви молодці.
4: Ой, дякую.
2: Нехай сьогодні у вас буде класний день у школі. І, в принципі, бо сьогодні п'ятниця завжди класний день. І ми вам дякуємо за гру.
4: Дякую вам.
3: Гарних вихідних вам попереду. Бережіть себе.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
9: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності, а ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
10: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на тв.com.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
16: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити «Hugel», «Email Angel» та «Ultranate» «Moving to the Sun». Дорофеєва, 747. Хай би ти кричав, чи прийшов потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа. Топік та Бекі Джі, Сорі папі. Сорі папі, но ме пузела папати. Муча курве селуати, мучо папі. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: можу я.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Нам зараз так бракує добрих новин, тому от, будь ласка, для вас. Біля станції Академік Вернадський народилось перше тюленятко цього сезону. Це дівчинка і назвали її Саллі.
3: Саллі?
2: Так, знаєте, чого Саллі?
3: Чого?
2: Є версії.
3: Ну, вона з'їла серця нашого українського.
4: Вона біленька така, напевно, як
2: серця. Ні, ім'я запропонувала одна з користувачок в Інстаграм. Вона пов'язала його з українськими рятувальниками, адже 17 вересня, коли полярники повідомили про народження тюленятка, в Україні відзначали День рятувальника. А дівчинка запропонувала назвати його Сальватор з латини рятівник, а коротко Сал або Салі.
3: Ти диви, як... Ну, це ж на...
2: Дуже замудрено.
4: Ну, все, їдемо на хрестини.
3: Молодці.
1: Погода. На Хіт FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха і тепла погода. Майже всюди, це на заході, півночі, сході, центрі, півдні та в Криму, істотних опадів не передбачається. Пануватиме мінлива хмарність, а невеликі локальні дощі можливі лише подекуди у західних регіонах. При цьому температуру обіцяють плюс 11, плюс 18. У Києві прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями, без суттєвих опадів, день до плюс 17.
1: Погода на Хіт FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні відзначається Всесвітній день тренерів.
4: Ага. І... Пробачте мене, будь ласка, за це всі наперед. Українська збірна не празнувала.
3: Господи, Марина. Я, до речі, тільки хотіла розповісти. Вчора читала про наших видатних тренерів України. І от Валерій Лобановський.
4: Ні, ну,
3: Динамо Київ. Він що зробив? Дивіться, я просто в шоці. Він запровадив математичне моделювання та комп'ютерний аналіз у підготовку гравців, випередивши епоху на десятиліття. Коротше, вони їздили у Києві в унікальну наукову лабораторію і там оцінювали фізичний стан гравців. Ви прикиньте, він додумався до цього.
5: Ну, давай так. Я трошки теж знаю про це багато історій.
3: Підтверди або спростуй.
5: Ще коли Валерій Васильович Лобановський тренував, вони одні з перших відправляли, тоді ж не було інтернету, відправляли людей в Ужгород на Закарпатті, де ловились там європейські канали, і вони записували на касети футбольні матчі тих команд, які там грали проти суперників майбутніх, і дивилися, аналізували гру. Це одні з перших, хто додумались взагалі робити. Ну і дуже багато різних штук.
3: От зараз серіал дуже відомий, Тед Ласо. Я вважаю, що Україна теж може зробити свій серіал. Ну, серіал, я ж сказала.
4: Ну, в житті ж так не буде.
5: Ну, в житті...
3: Ні, так дивись, рішення Валерія Лобановського
4: цікаве. Ні, серіал
3: цікаве.
4: Зняти ми можемо, да. Але я думала, ти пропонуєш типу Теда Ласо наняти для української збірної зараз.
3: Ні, я пропоную Україні зняти свій серіал, бо в нас теж є про кого знімати.
5: Користуючись тим, що сьогодні день тренерів, я хотів би привітати свого тренера, це заслужений тренер України, Костюк Михайло Зиновійович, тренер з вільної боротьби, який вклав нас в душу. От буквально ставав на коліна і отак п'яточку ставив, куди правильно крутити ногу і робити це. Тому Михайло Зиновійовичу велика шана і уклін, і подяка.
3: Ром,
5: і,
3: ну ти в нас багато чого вмієш.
5: Я би тебе натренував чогось.
3: От чому ти, давай, з тренером з чого ти був би?
5: Я би був з тренером з планування виїзду на рибалки.
3: Плануванню.
5: От я Нікіті казав вчора, Нікіт, їдемо в суботу на рибалку.
4: А, він, ні, сьогодні... він йому з понеділка це каже, так. І чим ближче до п'ятниці, тим менше в Роми ентузіазму.
5: Але я спланував поїхати, не поїхав, але спланував.
3: Планував гарно.
5: Дуже гарно я би натренував за одну хвилину знаходити якесь виправдання, чи тобі можна ще довше поспати чуть-чуть.
4: Ні, це ти не ліз на мою територію, бо тупі виправдання – це моя галузь.
3: Ти тренерка з тупих виправдань?
4: На будь-яку ситуацію накидаю, я тобі сходу зараз знайду виправдання.
3: А чого ти сьогодні така зла?
4: Тому що мене
3: тренувала. Тренерка з тупих виправдань?
4: На будь-яку ситуацію накидаю, я тобі сходу зараз знайду виправдання.
3: А чого ти сьогодні така зла?
4: Тому що мене вкусила по дорозі собака чужа.

0: на Хіт FM.
1: Реклама. Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Якщо ви вважаєте, що понеділок – це важкий день, то п'ятниця сьогодні теж не сильно дасть вам розслабитись. Тому що зірки кажуть, що день сприятливий для глибоких роздумів, ухвалення важливих рішень та переоцінці життєвих пріоритетів.
3: Я ухвалила важливе рішення, що п'ятниця не буде важкою. Все. Поїхали.
1: Овен.
3: Сьогодні овни відчують приплив сили, бажання діяти рішуче. День сприятливий для початку сміливих нових проєктів. О, щось таке придумає, може ютуб-канал якийсь придумає.
4: Якийсь рецепт новий.
2: Або, можливо, салату. Якусь вечірку організують, сьогодні п'ятниця.
3: О, тоді нас кличте.
1: Телець.
4: Для вас, дівчата, і всіх тельців, день сприятиме завершенню раніше розпочатих завдань. Варто довіряти власному досвіду і не поспішати з новими кроками.
3: Я отеж, от 7 тисяч десь проходжу в день, і хватить. Кроки? Нові кроки я не буду робити.
2: Ні, у мене завдань виспатися, я весь тиждень його не доведу до кінця ніяк.
1: Близнюки.
2: Близнюки відчують потяг до нових завдань та знайомств, але важливо не розпорошуватись на дрібниці. Отак, сьогодні на важливому фокусуйтесь, близнюки.
1: Рак.
3: Раки зосередяться на внутрішніх переживаннях і родинних справах. День сприяє турботі про близьких і створенню затишку вдома, якось, можливо, і кубану якусь куплять.
1: Лев.
4: Кого? Куплять? Я ж завис. Кубану?
3: І кубана.
4: Я кубана?
3: А є таке слово взагалі?
4: Є екібана.
3: Екібана.
4: А, є Янукевич і я кубана. Так, леви. Леви сьогодні сяйтимуть лакі даймон, упевненістю і харизмою. День підходить для публічних виступів, презентацій і активної соціальної взаємодії. Ти зі своєю якубаною згадала мою бабцю, яка казала курасан.
1: Діва.
2: А діви зможуть навести лад у справах та думках. У роботі можливі позитивні зміни. Таке звичайно, бо вихідні далі.
1: Терези.
3: Рома і Терези. День сприятливий для переговорів.
4: Щойно провів переговори з тобою.
3: Переговорів і компромісів. Вечір подарує емоційну рівновагу. Знайди компроміс між екібаною і кубаною.
4: Якубана.
2: Юана.
1: Скорпіон.
4: Скорпіони відчують потужний внутрішній імпульс до змін. День сприяє трансформаціям і глибоким усвідомленням.
1: Стрілець.
2: Стрільці відчують жагу до свободи та нових вражень. День ідеальний для подорожей, навчання та планування майбутнього. Який широкий вибір від навчання, подорожей до планів на майбутнє.
3: Шикарно.
1: Козиріг.
3: Козирожки зосередяться на досягненні конкретних результатів. День сприятливий для серйозних рішень і довгострокових планів. Сьогодні всі такі плановиті.
1: Водолій.
4: Водолії шукатимуть нові ідеї і нестандартні рішення. День підходить для творчості і експериментів. Сьогодні щось трошки намішайте таки, але акуратно.
1: Риби.
2: А от рибкам варто уникати перевтоми та зайвих емоційних навантажень. П'ятниця. Відпочивайте, мої рибочки.
3: Всім дуже вдалої п'ятниці бажаємо. Це був гороскоп для всіх. 8.51. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від PrivatBank. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Вок, вок, вок,
6: 26 літрів.
9: Подарунок.
6: 26 переможців.
9: Щодня.
6: Авок.
9: Теж 26.
6: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Менше години тому вибухи були в Києві у Печерському районі. Влучання в багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загарбники вдарили по трьох районах Київщини. Горіло деревообробне підприємство, пошкоджені склади, а на Обухівщині приватні будинки та машини. Також вранці росіяни били по Одесі, пошкоджені оселі, одна людина загинула. Тепер про ситуацію з інтернетом. Росіяни останні дні атакують нашу інформаційно-мережеву інфраструктуру. Людям пояснюють, не слід переживати, без інтернету не залишимось, але можливі перебої. Фахівці пояснюють, Україна є з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому області, міста не залишаться без цієї послуги. Про справи погодні, потеплішає, найближчі дні прийде бабине літо. Сьогодні очікується хмарна погода, дощі лише на північному заході. Також прохолодний і дощовий циклон помало відходить, тож сьогодні у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонце. І про приємне, уночі добрі дрони атакували два нафтопереробні заводи в Ростовській області. Також уразили завод «Іскра» в Ульяновську. Там виробляють електронні компоненти для засобів зв'язку, і компоненти, які роблять на цьому заводі, ворог використовує у ракетах «Іскандер». Горів у росіян Новошахтинський НПЗ, який переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік. І наостанок готуємось болівати. Збірна України сьогодні розпочинає сезон у Лізі Націй. Синьо-жовті зіграють проти Угорщини. Поєдинок відбудеться в Будапешті, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Ось якраз згадала, що сьогодні збірна України грає. Угу. Швиденько, прогнози ваші, з угорцями грають.
4: Виграємо
3: 2-1. 1-0. Ага, 1-1, я кажу, буде. І сьогодні ще день тренера, якраз Мальдера, перший буде його офіційний матч. Mm. І сьогодні він в день тренера. Я згадав старенький анекдот, який є, коли в тренера день народження, і він перед матчем зібрав всю команду і каже... Для мене сьогодні такий свято, день народження. І для мене би був найбільший подарунок, якби ви виграли сьогодні. Uh-huh. Капітан команди каже, пізно, тренер, ми вже вам краватку купили. Сьогодні, сподіваюсь, так,
4: буде краще. Але, до речі, ми вас теж запитували, тренером, чого ви могли бути. Наші слухачі нам написали. Написала нам Катя, наша СММниця, тренером сумного обличчя була.
3: Вона чемпіон-чемпіон.
5: Саша пише, я могла бути тренером з танців. Mm-hmm. Певно, що танцює дуже гарно.
3: Да, або тренує дуже гарно.
4: А от пані Ангеліна була би міс Всесвіт зі спання. Я можу спати на ходу, сидячи, стоячи, а якщо я добралась до ліжка, то сплю вже на максимум. Як говорила моя мама, а тепер чоловік, як так можна, ти все життя проспиш.
5: Ангеліно, я вас розумію, мені чоловік і мама теж так кажуть, але нам нема коли їх слухати, у нас сон. Анна пише, тренер по витрачанню коштів на швидкість.
4: О, це класно.
5: Так.
4: Я думаю, що ну ми б з вами позмагалися навіть за тренерство.
3: Та
4: в цій
3: я
4: сфері.
3: У сні трошки навіть друге місце би міг зайняти, якби диви захотів.
5: Диви які. Ви нам теж пишіть тренером, з чого ви могли би бути. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші. WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше, там пишіть, а найцікавіше зачитаємо в ефірі.
4: А я вам хочу нагадати, шановні, що сьогодні п'ятниця, і від цього залежить, наскільки
3: що?
4: Погано мені буде завтра.
3: А-а-а.
5: Йой!
4: І про це я вам розповім в стендапі за декілька хвилин.
3: Ну, Марин,

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини Симоненко – це як п'ятничний робочий день після обіду. Ти чекаєш уже дуже сильно. Навіть ноутбук уже не відкриваєш.
3: Чекаєш, щоб він закінчився?
2: Ні, чекаєш, щоб він швидше наступив.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Сьогодні п'ятниця, і якщо довго, швидко повторювати п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця, можна трошки захмеліти в якийсь момент. Не буду гріха таїть, я трошечки отако люблю випити. Знаєте, так от чуть-чуть, ну, так от добренько. Да. На щастя, мені час від часу все ще говорять, що я не схожа на п'ющу жінку, але це поки що. Ну, я рухаю в цьому напрямку. Але я от абсолютно не вмію випивати. От чесно, в мене така тонка грань між тим, коли ти трошки випила, така щось веселенька стаєш, хочеш там з усіма спілкувати. Просто один зайвий шот. І я перетворююсь на такого, на батю, який прийшов ввечері з роботи і вирішив зайнятися твоїм вихованням. Чи? Я тоді хочу навчити всіх жити це життя. Я нещодавно ще один батін скіл розблокувала. У нас в компанії був хлопчик, який весь вечір розповідав, що він ніколи не п'яніє, знаєте?
2: О,
3: ну, такі, ніколи,
2: таких...
3: взагалі, ніякий алкоголь його не бере. В перекладі з Блаблабольського це «забринуйте за мною тазик на всю ніч, будь ласка».
4: Блаблабольського.
3: Так і було. Я вам кажу, я вперше в житті побачила, щоб людина зранку з будуна почала заїкатися. І у мене от ця фраза: «Ой, чувак, та похмелись, тебе ж попустить», вона прям вирвалась сама з собою. І я така: «Вау, це в мені говорить мудрість поколінь».
2: У нас в гуртожитку була така дівчина, каже: «У мене алкоген». Алкоген, бо я їла багато винограду. Це алкоген, ага. Я скільки не вип'ю, я не п'янію. І кожен раз, як були якісь такі дефіляди, то потім її знаходили просто в рандомних місцях, де вона спала.
3: Бродила.
2: На кухні.
3: Ходила, бродила після винограду.
2: На сходах спала, сидячи, біля ліфта.
4: Дефіляди.
2: Дефіляд – це таке свято, так.
4: Дефіляд.
2: Це як айкібана.
4: Айкібана. Ні, насправді, я коли, знаєте, трошечки такого наверну, то я найдобріша людина у всьому світі. От
2: як
4: мене
2: добре,
4: можна
2: що
4: питати,
2: я не вживаю і про це не орієнтуюсь в цих темах.
4: Ой!
2: Просто мама слухає все.
4: Так.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Це вони добрались і до школи.
3: Хто?
2: А хто? Серйозні люди у піджаках.
3: Форму ввели знов, що?
2: Форму. За декілька хвилин розкажу, хто там тепер в школі буде.
3: Боже. Привіт.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Таке враження, що дітей готують до політичної кар'єри. Бракує у нас радників в ОП, тепер і в школі вони будуть.
2: Ні, я думаю, чи їхось дітей точно готують до політичної кар'єри. Але про що ти, Ром?
1: У школах запроваджують кар'єрних радників, і основною аудиторією тепер проєкту стануть учні 8-9 класів.
2: Це класно.
3: І що ці радники будуть радити?
1: Що робити далі будуть радити? Викинуть чи закопати, як Ніна питала? Ні, підліткам допомагатимуть визначити свої інтереси, сильні сторони, цінності, мотивації, дослідити різні професії. Ну, рішення ухвалювати. Це круто, коли тебе хтось цьому буде вчити.
2: Круто, класно. Прикольно. Але такі ідеї, як зазвичай в нас показує практика, дуже круті в теорії. А коли їх починають реалізовувати, виникають нюанси. Це мені нагадує щось, як пам'ятаєте, реформу харчування в шкільних їдальнях, коли створили дуже круте меню, але на ділі залишилися ті самі кухарі, спеціалісти, які працювали раніше, і вони такі... Хорошо, будемо робити, як і робили.
3: Так, зачекайте. Ну, Рома, ти погоджуєшся з Мариною. А прикинь, тебе б запросили. От що б ти їм розказав?
1: Я? Кормушки на рибалку треба брати стільки грам, щоб течія не зносила. Це я буду радити.
2: А, клас, Ром, так. Пам'ятаєш, що там поради з кар'єри?
1: З кар'єри не партись. Вибирайте університет такий, щоб було класне дозвілля. Там басейн був. У мене був профілакторій, я на масаж ходив. Гарний університет.
3: Нічого собі.
1: Будь ласка.
3: Ти в Гарварді навчався?
1: Жив як пан, не в Гарварді, але майже. Ну, от лікар. Ну, ти хочеш, от Марино, уяви, що ти школярка, каже, так. От ти маєш такі руки.
2: Я школярка, і я хочу бути лікарем-хірургом.
1: А воно 8 років вчитись, наш тобі. А піди вон в коледж, там 2-3 роки, і вже будеш сварщиком, зварювальником будеш. Будеш нормально. А підеш на Кернавчука, взагалі будеш нормально піднімати.
3: А я теж піду в радники.
2: Так?
3: Да? Так, я піду в радники.
2: І що ти будеш
3: от,
2: радити?
3: Кока-колу беріть на пляшечку більше. Да. І дивіться, куди всі йдуть. Ви туди не йдіть, бо ви індивідуальність, ви людина. Якщо всі на юриста, ви на швачку. Бо ті всі будуть в порваних піджаках, а ви обшиватимете їх і спатимете в мішках з грошима. Будете дуже багаті.
2: Діти, боже, від таких радників, якщо чесно.
3: Ой, прям.
2: Ну, дивись, це всі навколо дітей завжди краще знають, що їм треба. Всі такі ділові. А дитина нехай себе послухає. Її внутрішній голос підкаже, куди вона хоче, в якому напрямку рухатися, чим вона хоче займатися.
3: Я нікуди не хотіла.
1: Квадробером захочу бути.
2: Ну і класно.
3: Емо. У нас емо були.
2: Ви сміялися з тих, хто тіктоки починали перші знімати? Зараз люди вже в 19 років квартири собі покупляли? Ага.
1: То треба давати дітям.
3: Ви знаєте, я вам скажу, що в якийсь момент у мене в школі відкрила очі мені моя вчителька. Вона мене...
2: До того Аліна ходила на помазки.
3: Вона мене послала на журналістські... На журналістські змагання я вирішила, що буду журналістом. І вона мені сказала, що з тебе вийде гарний журналіст.
1: Ну, гарний якщо... журналіст, який гарно швидко бігає на змагання.
2: Просто дивіться до того, хто вам дає поради. Якщо це притомний дорослий, який поруч з вами, класно, що вам є кому порадити. Але все рівно, орієнтуйтесь на себе, чого вам хочеться.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vaintime.com.ua. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
9: Реклама.
4: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
0: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр Світ.

0: на Хіт FM.
1: В Україні готують нову модель організації пасажирських перевезень, яка фактично розділить маршрути на комерційні та ті, що фінансуються за рахунок держбюджету. Для пасажирів одна з найпомітніших змін може бути пов'язана якраз з тарифами. На комерційних маршрутах перевізники самостійно будуть встановлювати вартість проїзду. І це створює, ну як ми розуміємо, передумови для того, що ціни будуть зростати.
2: Здорожчувати буде все. Да.
3: Який просто тиша така.
2: Я задумався.
1: Треба обдумати цей момент.
2: Вже ніколи в житті не було такого, що десь щось здешевшало. Ну, не було.
3: Дуже б хотілося.
1: Чого цибуля на ринку здешевшала?
2: На цибулі далеко не заїде.
3: Логічно. Ну, коли зарплату отримуєш, інколи таке відчуття, що вона стала трошки дешевше.
2: Оце є, оце є.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. На заході, на півночі, на сході, у центрі, а також на півдні та в Криму істотних опадів не передбачається. Пануватиме мінлива хмарність, невеликі локальні дощі можливі лише подекуди в західних регіонах. Температура повітря плюс 11, плюс 17. У столиці прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями, без суттєвих опадів, в день температура до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Улюбленими стравами запорожців були бринза і пастрома. Їли козаки із одного казана. Його вважали однією зі святинь Січі. Якщо козаки були чимось незадоволені, то бунт починався із того, що...
4: Вони переставали їсти.
2: Ні, навпаки, напевно.
1: Мити не хотіли. А не буду я мити, каже казан.
4: О, а я ж з Запорізької області.
1: Так.
4: І я посуд не люблю мить.
1: От,
2: бачите? Співпало.
4: Да.
1: Ну, то ти в нас кабунтарка є.
4: Козачка.
1: Козачка.
4: Я козачка твоя.
3: Улюбленими стравами запорожців були бринза і пастрома. Їли козаки із одного казана. Його вважали однією зі святинь Січі. Якщо козаки були чимось незадоволені, то бунт починався з того, що перевертали казан.
4: І ні, якби я
1: але
4: так зробила,
1: я
4: мама
1: доїли.
4: Би...
1: Вони хитрі були, вони доїдали такі, там лише... Це як гуртожитку у нас був Серега, який ніколи не мив. Він от 2 грами ковбаски залишив в сковорідці, каже, а що їм це? Там ще є, там ще є.
2: Це жах.
3: Іван Нечуй-Левицький принципово не вживав літеру...
4: Іван Нечуй-Левицький.
1: Не вживав літеру.
4: Ха.
2: Левицький. Він що, не міг вимовити своє?
4: Р. Р.
1: А дивіться, це ж я знаю про
4: вибач, будь ласка, R, тому що він, може, картавий був і не хотів, типу, ну, знаєш, він ж інтелігент.
1: Не чує Левицький, але робить рррррррр, і він Левицький. Ні, я думаю, F або T, там з грецької, Теодор,
2: прикольно.
1: Оце щось, або Ф, або Т, Т, літеру Т.
2: Добре, наша відповідь літера Т.
3: Іван Нечуй Левицький принципово не вживав літеру Й.
4: Олена, а чому? Можна було б сказати? Бо, ну,
1: тоді, Олена... знаєте, як він розказував? В гості йо-йо приходило. Він її не міг сказати, казав йо-йо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Легендарна акція 1+1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
5: Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Снилось мені на сьогодні, що я літаю і не можу ніде дідів сонник

0: знайти в нього було. Там би я прочитав, що воно означає.
1: Так, а це почекай, це ж сон з четверга на п'ятницю.
0: Ну, виходить,
1: що так. Баба казала, має збутися. Ну, провір крила, там в тебе не прорізались.
0: Я отако лечу, а позаду мене всі летять. А я
2: так,
0: перший
2: ти виходить
0: лечу.
2: Топовий.
0: Чого?
2: Ти виходить топовий.
0: Я знаю. Дякую, Аліна. Ну, перше знаю, дякую.
2: Дивись, сон, де ти літаєш, входить в топ-3 сни, які статистично найчастіше сняться людям.
0: Так, ти
1: що? І що
2: там ще? От політ. Бажання досягти свободи або великого успіху означає.
0: Ще більше успіху, вибачте. Куди далі?
1: Куди завгодно.
2: Марин, я можу забрати слова про те, що він топовий?
1: Да, давай. Можеш передати їх мені.
0: Так що символізує цей сон?
2: Впевненість у собі. Воно може вказувати, що скоро вдасться подолати проблеми та позбутися негараздів. Тому якщо вам таке
1: не проблеми та незгоди
2: не роблять вам в житті польотів. На другому місці в топ-3 це падіння. Якщо вам сниться, що ви падаєте, це страх втратити контроль. Свідчення того, що людина втрачає рівновагу, контроль у житті. Крім того, такий сон може означати серйозні зміни у кар'єрі, стосунках чи у фінансовому плані.
0: Я один раз, коли багато їздив в поїзді, був провідником. І мені снилось, що я падаю з нижньої полички. І гадайте, що?
1: Ти падав?
0: Під стіл закотився.
2: Ай-ой.
1: Мені баба казала, коли ти падаєш, ти ростеш.
0: Чув таке, чув.
1: Поки що росту з одного розміру в другу.
2: Ой, та що ти на себе це наговориш?
0: Але це ріст,
2: да. Третій сон в топ-3 – це втрата зубів. А якщо вам сниться, що у вас зуб випав, це страх швидко постаріти чи втратити силу. А також зуби символізують авторитет, владу та силу. Сновидіння, у якому людина втрачає їх, може вказувати на те, що їй страшно не впоратися з проблемками.
1: Звісно, страшно не впоратись. Ви бачили ціни в стоматологів?
0: Там страх.
1: Ох.
0: Єдиний, хто радіє від втрати зубів, це мій син, бо там зубна фея вже на підході. Але ти розказала про ці топ-3. Ну, там мені один раз снився Янукович, ще давно. Я не знаю, чому. Я не думаю про нього. Мені сниться, що я йду, він тако підбігає, хоче зібрати в мене шапку, а вона на шнурку прив'язана. І він дьорає, каже, Роман, ти мене переіграв. І не вкрав шапку. От
1: як казала моя баба, дурне спить, дурне сниться.
2: Боже.
1: То ми проснулися зранку, гарненько тако потягнулися, сказали про всяк випадок, куди ніч, туди й сон, і пішли собі жити це життя. Бо якщо почнете в тих снах розбиратися, то там можна ногу зламати.
0: А я знаю, там де дуля, там і дим. Ось що таке є.
2: Закінчуємо.
1: Соль, вода, коли пчелу бачите, да? Оце.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які починають 300 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: В мережі зараз іде палка дискусія з приводу виселення білок з парку Багряного в Києві.
2: А наших
1: значить, комунальники під час сезонного оброблювання дерев, вони сітки такі зафарбовували дупла в деревах і сітки туди приклеювали.
2: І люди
1: почали масово писати, ви що, виселяєте білок за неуплату комуналки чи що? Насправді, дали в Київ-Зеленбуді відповідь на це, сказали, що це робиться в рамках профілактики для дерев, які цього потребують. Деякі дерева, вони непридатні для того, щоб там жили тварини. Все нормально, білкам є де жити, ніхто їх не виселив.
2: І
1: спокійно.
2: Зараз десь просто черга білок в якомусь білячому ЦНАПі на отримання житла.
3: Нового дупла,
2: так.
4: Зі чиновників. А це ж темка, робити доступне житло для білок. Може на це кошти виділить?
2: Mm-hmm.
4: І три дерева
2: не,
4: сверлить
2: не
4: дупла.
2: Не підказуй їм, я тебе прошу.
1: Будь ласка.
0: Погода на Хіт.ФМ.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха і тепла погода. На заході, півночі, сході, центрі, півдні та в Криму істотних опадів не передбачається. Пануватиме мінлива хмарність, а невеликі локальні дощі можливі лише подекуди в західних регіонах. При цьому температура повітря плюс 11, плюс 18. У Києві сьогодні прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями без суттєвих опадів. В день до плюс 17.
4: Ліля вже прийшла в студію розказати останні новини. Уважно послухаємо.
0: Новини на Хіт.ФМ.
5: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про ворожий терор. У Києві через ранковий удар шахедом загинула 14-річна дитина. Щонайменше 7 мешканців поранені, це за даними поліції. Росіяни пошкодили 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. Пошкоджено щонайменше 30 квартир. Також росіяни завдали удару по Одещині. Там зруйнований житловий сектор і пошта. Одна людина загинула, ще одна травмована. Далі про допомогу на повернення і реабілітацію наших дітей з тимчасово окупованих територій США виділить 27 мільйонів доларів. Зокрема, 15 мільйонів спрямують на пошук дітей, яких викрали росіяни, а 12 – на підтримку і реабілітацію. Про ситуацію на кордоні через обстріли пунктів пропуску нині ведуть перемовини, щоб їх перенести на іноземні території. Це дозволить уникнути скупчення транспорту та людей. Вчора під час російської атаки евакуйовували людей із двох пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Тепер про обережність. Зараз триває активний сезон збору грибів. Медики зафіксували вже 4 десятки випадків. Кажуть, головні причини – отруйні види, які люди плутають із їстівними. Також збір біля доріг та купівля грибів на стихійних ринках. Фахівці просять не ризикувати здоров'ям і купувати в перевірених магазинах, а за перших симптомів отруєння – звернутися до лікарів. І на сам кінець у календарі сьогодні маємо День мрії. Психологи пояснюють, мріяти корисно, так людина наповнюється позитивними емоціями, планує краще майбутнє. Тим паче, сам процес мріяння безкоштовний. Такий день започаткували ще у 2012 році, щоб надихнути людей на реалізацію своїх цілей. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
0: Новини на Хіт.ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. Ліля і новини розказує і вчить, як витрачати гроші, якби була тренером. Це я її вже запитав. Вона каже, тренувала би, як витрачати гроші. Ліля, тут сьогодні... ми всі трошки вміємо
2: крім
1: це
2: всього,
1: робити.
2: Ще день тренера, ми про це й говоримо. Тренером з чого ви могли б бути? Нам написала Ірина, хепі, раночко, якби я була тренером, то я б гарно натаскала б по обідкам і претензіям. О. Підтверджуючих сертифікатів немає, але чоловік впевнено сивіє від моїх приколів.
3: Ну, розуміємо.
2: Які сертифікати, якщо є сивина чоловіка?
3: Олександр пише, я був би класним тренером, як швидко та правильно заснути в будь-якій позі, в будь-який момент та при будь-яких обставин.
2: Олександр, а розкажіть мені, мені такі тренування не завадять.
3: Дуже подобається. Там ви нам теж пишіть тренером, з чого ви могли б бути. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше обирайте, пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
1: А за декілька хвилин буде стендап. Мене мама насварила.
2: Ромочка, тобі ж 37.
1: Ну то що, мама не сварить в такий вік? Сварять?
2: Думала, що вже ні.
1: Розкажу, що сталося. Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Колись Рома Мельник хотів набити татуювання, він прийшов до майстера і каже, отако на пальцях мені «stand up». Але він йому паралельно розповідав свої жарти, і майстер так сміявся, що й не зміг набити йому татуювання.
3: Да, було.
4: Та було, та Ліна підсумувала. Ну все, до стендапу. На днях моя мама почула, як я кричав на сина свого, бо він як, ну робив уроки, та й не старався і писав з помилками. І мама каже, не кричи на дитину, не кричи на дитину, бо відіб'єш охоту до навчання. Дивно чути таку фразу, відіб'єш охоту від навчання від людини, яка тебе в дитинстві лупила так за кожну помарку в зошиті, що я лише вижив, тому що боявся, ну, от не дістати знову. І улюблений фільм моєї мами був «Кікбоксер 2» з Ван Дамом. Ну, бо як ще вміння пояснити її, мотивувати тим лоу-кіком під час домашнього завдання з математики? Якби зараз сучасні діти, як до тебе підходить мама з гострим лезом від бритви, якби вони це побачили, вони б зразу побігли на шоу «Говорить Україна». А в моєму дитинстві лезо «Спутник» – це ж замість коректора було. Хоча після того, як тим лезом шкрябали, все одно виривався листок. Ну, просто мамі подобалось давати марні сподівання. А в 90-х роках у нас не було коректорів. Не було коректорів, тому ми старались не робити помилки в зошиті, але робили їх у житті. Саме тому не вибрали тоді президентом Чорновола.
2: Чи міг стендап зробити боляче?
3: Міг, так.
2: Але з лезом це прям я згадала.
3: Я згадала теж, так.
4: Шкрябаєш.
3: Але і в мене мама після цього така, так, переписуємо.
2: Жодного разу такого не було.
3: Така щаслива.
2: Та ні, просто, ну, я сама робила уроки, ніхто зі мною їх не робив. Я відповідальна була.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: На Волині знайшли гриби-гіганти. А які ще новини ви могли пропустити, за декілька хвилин ми вам розкажемо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр «59», Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати з них обирати вам. Але я думаю, що краще нам посміятись.
2: США та Європа розглядають можливість штучного зниження яскравості сонця. Усе для боротьби з глобальним потеплінням.
1: Так, нехай зроблять, як з майонезом чи сосисками. Назвуть його фітнес і все. От буде фітнес глобальне потепління зі зменшеною температурою і вмістом жиру.
2: Хорош.
3: Да.
2: У селі на Київщині депутати звільнили голову сільради, яка обіймала цю посаду ще з часів Брежнєва.
3: Я прошу вибачення, але вона не обіймала цю посаду.
2: А що робила?
3: Вона цілувала цю посаду за часів Брежнєва.
1: Ех, 3 роки не вистачило, щоб 7-ту п'ятирічку виконати в терміни. З сумом сказала звільнена пані, сидячи в чорній Волзі ГАЗ-21.
2: Американські військові зателефонували поліції, помітивши дрон над власною базою у Польщі, замість того, щоб його знешкодити.
1: У нас є запис розмови американських військових з польською поліцією. Алло, поляки, а полякайте дрон.
2: У Дніпрі черепаха стала місцевою легендою, бо регулярно тікає зі свого озера в парку і вирушає в далекі мандрівки містом. Небайдужі вчергове повернули її додому.
1: Бідна та черепаха вже 7-й рік не може потрапити ніяк у Макдональдс і спробувати бургер, бо хтось постійно вирішує, що їй знову треба плавати в тому озері.
3: Да, я теж так кожен ранок тікаю з роботи, а якась сила мене сюди знову повертає. Може, це якась велика людина?
2: Це були всі новини на сьогодні, хоча ні, не всі. До нас вже за декілька хвилин ще прийдуть антитіла. І в них теж певно, що буде для нас якась новина. Ну, прем'єра пісні точно буде, дочекайтесь.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина.
5: Хітова дюжина.
8: На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером 1 цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Як уже Рома сьогодні зауважив, не пригадую, щоб хоч раз щось здешевшало, але маємо інформацію про те, що очікується суттєве підвищення тарифів на домашній інтернет. Звичайних цін у межах 300-350 гривень, як зараз за стабільну мережу, ну, скоріш за все, в подальшому не буде. Вони будуть зростати, в тому числі внаслідок російських атак по дата-центрів. При цьому нас заспокоюють і просять без паніки. Ну, не буде такого, що пропаде весь інтернет. Трохи та й залишиться.
2: Ну, я
1: дорожче, але буде.
2: Аналітиків економічних оцих, і вони кажуть, що максимум здорожчання очікуємо десь на 50-100 гривень, в залежності від вашого провайдера.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. На заході, на півночі, на сході, у центрі, а також на півдні та в Криму істотних опадів не передбачається. Пануватиме мінлива хмарність, невеликі локальні дощі можливі лише подекуди у західних регіонах. Температура повітря – плюс 11, плюс 18. У столиці прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів в день температура до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день тренера. Ви ходили на, ну, ти
4: так,
3: займався?
5: Так, да, вільною боротьбою займався.
3: Вільна боротьба. Марина, ти кудись ходила на спорт?
4: Ні, в мене не було жодних взагалі гуртків. Це мій біль і незакритий гештальт, з яким я ніколи не впораюсь.
3: Ой-ой.
4: Ну, я росла в селі. В селі у вас немає такого поняття, як піти займатися плаванням. Ну, це якщо
5: на
4: літом
5: озеро.
4: На річку. Ну, ні, в тебе немає можливості,
5: ну,
4: і в тебе
5: так.
4: немає доступу до змагань спортивних, справжніх, до тренувань. Ти просто цього обділений.
5: В селі дуже обмежено гуртки.
3: Я якось прийшла, мені років 6 було, мама мене привела в цей палац творчості у нас в Мелітополі, і там була викладачка, тренерка з бальних танців. І величезна просто зала, як я думаю, якби я зараз туди зайшла, вона була б маленька.
4: Ну,
3: але
4: очевидно.
3: Тоді вона була величезна для мене. Мене ця тренерка так ставить посередині, сідає за фортепіано, каже, танцюй. А для мене це я до сих пір не танцюю, щоб ви розуміли. До сих пір. Але сьогодні святкується День тренерів, які тако не роблять.
4: Та, нам, наприклад, написав Дмитро, хоча він би міг таке сказати на своєму марафоні танцюй, тому що він би був тренером залку марафонів.
5: Хороший. Потім по цьому, по відчуттях танцювати починати. Анна написала, я б стала тренеркою з пунктуальності.
4: О!
3: Гарно.
5: Таких не вистачає.
4: Але
5: не вистачає.
4: Що вона написала це вчасно.
3: Так. Алла пише, добрий ранок, я не по своїй волі, вже є коучем з поведінки та відносин з чоловіками у своєї подруги. Весь час до мене звертається з питаннями, а чого так, як зробити шоп, ну і типу далі. Алло, ви як подруга молодець.
4: Але беріть вже гроші за консультації.
3: Або хоча б ігристим.
5: Анна написала, хеппі ранок, я була тренеркою сарказму. От так от.
4: А ми й не знаємо, вона це серйозно чи ні.
5: Чому вона б сказала, покачану.
3: Олег пише, головний тренер з екстремального токарного спорту, спеціалізація фігурне точіння різцем, спринтерське нарізання різьби та спортивна розточка на швидкість. Я вас благаю.
5: Ого.
3: Ти диви.
4: Нам ще написав пан в трет, що Вадим, він був би майстром спорту з байдужості в третці. Всі регалії йому і, звісно, йому до них байдуже.
3: Ну. Хорош,
5: хорош. Вероніка постійна слухачка, була би і тренером із настільного тенісу, волейболу і навіть сміху. Отак, тренер сміху. От Вероніка.
4: Тренер сміху – це людина, яка підходить, починає тебе скоботати. Така,
3: більше, давай, давай, ти можеш.
4: Алін, відійди.
3: Боже.
5: Тому сьогодні привітайте своїх тренерів і подякуйте їм за ту працю, яку вони робили, бо справді це дуже важка робота.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Але якщо чесно, думав, він, ну, еспресо п'є. Він такий американо з молоком.
4: А ти чого в чужі чашки заглядаєш?
5: Та я просто випадково. Тарас Тополя вже він допив каву, каже, зараз що той горішок згущений доїдає і прийде до нас.
4: А, соліст гурту «Антитіла» з прем'єрою нової пісні за декілька хвилин.
5: І з кавою.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Ми вже дізналися від Роми, що американо з молоком все ж таки, ну такий був анонс, але дійсно в нас в гостях Тарас Тополя, гурт «Антитіла». Привіт!
2: Всім привіт!
3: Як справи?
2: Бадьоро!
3: Все окей?
4: Давай відкривати секрет. Ви їдете в тур правильно?
2: 16 жовтня починається наш тур «Вдома 2.0». Це шоу «Вдома», яке було у нас в рамках великого туру навесні, який закінчився трьома палацами спорту. Тепер ми його повторюємо, покращуємо, дещо додамо, будуть прем'єри. Але, ну, типа...
4: Ні, я про те, що ми зараз швиденько все говоримо, бо ти сьогодні кудись одразу їдеш.
2: А, зараз їду в Чернівці, да,
4: все,
2: у нас
4: одразу. От, якщо ви розумієте, як виглядає людина на старті, що вже треба от їхати, бо поїзд...
3: З валізкою.
4: То от це от зараз...
2: Якщо, щоб ви розуміли, як взагалі от артистичне життя, оце таке от, з рюкзаком за спиною, з валізою. І, а ще буває, коли у нас тури світом ідуть: Європа, Америка, Канада, Нова Зеландія, Австралія.
4: Ну, то ти вже
2: вип'єш. Я ще скажу, скільки ми зібрали в рамках одного з таких турів. От, але суть в тому, ти можеш тупо, блін, оце мінус 7, мінус 9, мінус 3 години. Потім,
1: а я думала, кілограмів.
2: Ні.
1: Ну, типу, стрес.
2: Ні, то плюс, то плюс. Кілограми плюс, а часові пояси отак от міняються. Оце таке життя артиста, що? Але ми не жаліємося.
1: Добре, що в Чернівцях часові
2: пояси. Добре, що в Чернівцях, да, що Чернівці, це Україна.
1: Слухай, ну ти до нас прем'єрою пісні, яка називається «Окей», «Ок», як правильно.
2: «Окей», «As you wish», як вам хочеться.
1: Розкажи, презентуй, як сказати?
2: Це пісня про право дозволяти собі бути щасливим і не відчувати за це вину. Більше, що тут пояснювати?
4: Що
2: це дуже знайоме відчуття багатьох сотень тисяч мільйонів українців.
4: Тому пропоную зараз її послухати, а потім про вину і поговоримо.
2: І про вино.
4: І про вино.
3: А приніс?
2: Прям зранку, да? Буду знати.
1: Гурт
3: «Антитіла». Аліна, а то зберись! Гурт «Антитіла», прем'єра пісні «Окей» на Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM відбулася. «Антитіла», пісня називається «Окей». Знаходьте її, додавайте на стрімінгу всюди, вона вже доступна, тому let's go слухати.
2: Такі надихаючі слова мені дуже зачепило. Це «Відчуваю щастя без вини». Дуже красиво. І ми вирішили приготувати тобі невеличкий бліц. Ми будемо тобі задавати різні ситуації життєві, а ти кажеш, ти в цей момент відчуваєш щастя без вини? Чи трошечки провина все-таки є?
1: Ну, поїхали.
2: Наприклад. Сам пішов в Макдональдс пообідати, а дітям каже, що треба на обід їсти суп.
3: Не відчуваю, бо ми з дітьми в Макдональдс їздимо, коли вони просять. Так.
1: Це право на фантазію.
3: Окей, тоді відчував би. Я точно, чесно, одна з найулюбленіших кав Макдональдса, вона мені пахне пересмаженим м'ясником, але мені це подобається.
4: О, якраз зараз наступне питання. От буде концерт, там в роздягальні залишилось один останній шматок піци, і всі думають, брати чи ні, ти взяв його такий собі і з'їв.
3: Ні, давай так, перефразуємо. В роздягальні, в гримерці.
4: В гримерці.
3: 300 грам вина лишилося в пляшці.
4: Так,
3: їх випив.
4: Все,
3: відчуваю щастя без вини.
1: Добре, відмовив комусь і не пояснив чому. Ні, все.
3: Ну, я, як правило, пояснюю. Хоча іноді це не потрібно.
2: Окей, проспав, але зате ви, ну, проспав зустріч, запізнився, але виспався. Є таке почуття провини, чи так піде?
3: Є. Не люблю запізнюватися.
1: Ну, такий же добрий, я не можу.
3: Так, не люблю, але іноді хотів би проспати якусь зустріч.
4: І замість того, щоб сварити сусідів, які гучно роблять ремонт через стіну, сам кажеш на гучність, на повну свою пісні і все. І хай.
3: Так. Відчував би щастя без вини, чесно.
2: І вони б кайфанули собі під ремонт.
3: Півдорослого життя в ремонтах. Не своїх, так в будинку хтось сверлить, дрелить. І вже просто іноді хочеться, щоб...
1: От вам і лайфхак.
3: Щоб це зупинилося.
1: Якщо чуєте сусідів, які гучно роблять ремонт, вмикайте пісню від
3: гурту «Антитіла». «Окей» від гурту «Антитіла» і відчувати щастя і з жодної
4: вони
3: крапельки.
4: Вони роблять ремонт і там чують через стіну «Лови момент!» Клей для шпалерів
3: забули.
4: Клей забули.
2: У нас в гостях був Тарас Тополя. Дякуємо тобі.
3: Тримайтесь і вам спасибі.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Так, я сподіваюся, що сьогодні ми ваш настрій трошки натренерували.
2: Налаштували на правильну хвилю, я б навіть сказала.
1: Дякую, Мариночка.
2: У Києві, до речі, тим часом у нас відбій повітряної тривоги. Ви, будь ласка, чекайте тривоги в себе та не нехтуйте своєю безпекою обов'язково.
1: Так, і сьогодні ми чекаємо, сьогодні ж п'ятниця.
3: Так.
1: Аня Лісовська, хітова дюжина, буде з вами. Тому що я зараз зайшла, я дивлюся, що зараз Макс Барських на третьому місці.
2: А як це? А він же був на першому, ні?
1: А що трапилось?
3: А ви не знаєте приколу про хітову дюжину і мене. Знаєте, минулого року я кожен раз їхав і десь в п'ятницю ввечері, коли там 17:00 вона йде, хітова дюжина. І я включив кожен раз, слухав хітову дюжину.
1: Ну.
3: Кожен раз, коли я слухав хітову дюжину і був за кермом, я їхав не туди. Я такий один раз без навігатора, я мав поїхати в Вишгород, я поїхав прямо вже туди, на Чернігів. Другий раз я не там розвернувся, третій раз там. Тому...
1: Добре, що всі негаразди, пов'язані з хітовою дюжиною, на себе забирає Рома, і з вами такого не трапиться, тому що Аня Лісовська, вона старається, і насправді я обожнюю слухати хітову дюжину.
2: І ви теж обожнюєте слухати, і слухайте, вмикайте, насолоджуйтесь, тому що це правильне налаштування після робочого тижня на вихідні. Та вони у нас попереду.
3: А ми почуємось з вами вже в понеділок. Бережіть себе, любіться, обнімайтеся, смачно їжте і дбайте про безпеку.
2: Па-па!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У п'ятницю 25 вересня на всій території України продовжить бути переважно похмура погода, але з'явиться трішки сонечка і зменшаться дощі. На заході країни очікуємо похмурий день, переважно без опадів, від 10 до 17 тепла. На півночі та в центральних областях України прогнозують синоптики, що не буде дощу, буде мінливо хмарно. На півночі країни від 8 до 18 тепла, а в центрі буде навіть плюс 19. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями навіть сонячно. Без опадів, від 9 до 20 тепла. На півдні країни переважно хмарно, але дощу не буде, плюс 13, плюс 18. У Криму теж похмуро, але температурний максимум плюс 20. У Києві в п'ятницю 25 вересня погода буде такою ж, як і попередні кілька днів, переважно хмарною, трішечки з'являтиметься сонечко і стане трішки теплішим за день від 9 до 17 з позначкою плюс.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електроенергією. Негода знеструмила 150 населених пунктів на Сумщині і Полтавщині. Енергетики стали до ремонтів і намагаються якомога швидше повернути струм в оселі. Вчергове обстрілювали росіяни енергоінфраструктуру, безживлення люди у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях. Споживачі по всій країні просять економити живлення до 22-ї. Про наслідки атаки на Київ. Від ранку росіяни б'ють реактивними дронами по столиці. У Шевченківському районі БПЛА впав на п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Перед цим вдарив у Печерському районі по 16-поверхівці. Рятувальники вже загасили пожежу. Надзвичайники врятували 7 мешканців, ще 9 травмовані, загинув підліток. Відкрили штаб допомоги на вулиці Андрія Верхогляда, 8. Тепер попередження від рятувальників. Людей просять, якщо ви побачили уламки шахеда, ракети або підозрілий предмет, не торкатись і не закопувати в землю. Також не фотографувати і публікувати фото та відео в інтернеті з місць прильотів. Ворог це бачить і б'є повторно. Молоді вчені можуть отримати стипендії понад 6 тисяч гривень. Зараз триває прийом документів на заяви. У Міносвіти чекають до 13 жовтня. Не забувайте, треба додати і довідку від Державної прикордонної служби. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні день коміксів. Перші з'явились в Європі ще в 19 столітті. Переважно це були гумористичні замальовки. Вже у 30-х роках минулого століття популярності набули перші супергерої і їхні пригоди. Супермен, Бетмен, Мікі Маус та Капітан Америка.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос. Акція дія щодня, деталі на домінос.ua. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Лізинг МГУ 24-25.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастерзу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастерзу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове селянське 72,6% ферма. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. Фозі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozyshop.ua.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
13: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
17: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Наприкінці цієї музичної слухаємо тільки хіти, та й, в принципі, завжди, і на продовження теж. Одразу після реклами розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Давайте більше гучності, бо там будуть тільки хіти, ніяких слів, ніякої реклами, те, що треба у п'ятницю.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
3: Тоді чого на нього це не працює?
4: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, а це мозок росте.
2: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
3: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: за що?
1: Кота, та що м'явкає, стрибає.
2: Нормальний кіт.
1: Покемарити ти не можеш, нічого вже
0: лише було. Годинку можна було посидіти, не зважати?
1: Ну.
2: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котеня.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті Хіт FM.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.
3: Що,

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухайте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовилась зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взяли за нову схему. Надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. інше.
15: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
16: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина.
8: На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self-Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
8: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро обідня перерва, ну принаймні у тих, у кого обідня перерва, ми побажаємо смачного, ми допоможемо, як завжди, музично. До речі, знаєте, нещодавно лише дізналась, що слово десерт не означає щось солодке. Це будь-яка їжа, будь-який прийом після основного прийому. Тобто, якщо, умовно кажучи, ви після обіду з'їсте який-небудь дабл чіз, то так, це десерт. А ще, якщо у вас є прямо зараз можливість з'їсти той дабл чіз, не забувайте, найближчі 10-50 гривень мають полетіти на збір волонтерам на Русі Різ, чи панові притулі, чи повернись живим. Тому що тільки завдяки військовим ми можемо з вами тут говорити про ці десерти і про дабл-чізи. Мене звати Аня Лісовська, у нас одразу після реклами півгодинний музичний нон-стоп. Всім смачного!
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух! Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто та я знаю коротку дорогу, та що ви не знаєте, як їхати. Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже, ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва. Я думаю, а де ти, мій шановний лісок, тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну, от Боженька дав мені такі дари, якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів, я без навігатора чітко вибудувала маршрут, розвернулись ми вже біля Черкас.
0: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про ворожий терор. У Києві вже 14 травмованих після сьогоднішніх ударів. Серед них і 9-річний хлопчик. Ворог обірвав життя підлітка, пошкодив житлову багатоповерхівку, будівлю Вищої ради правосуддя. Поки що не працюватиме. На Одещині відомо про одного загиблого і ще одного пораненого. А у Сумах окупанти пошкодили з десяток приватних садиб. І про підтримку. Вчителі з прифронтових громад надалі отримуватимуть окрему щомісячну доплату від держави. Уряд зберіг. Сума 2600 гривень. Умови працювати в очному або змішаному форматах. У прифронтових громадах 7 регіонів на тепер залишаються понад 23 тисячі вчителів. Далі про міжнародних партнерів. Індонезія готова долучитися до майбутнього відновлення України, повідомив посол республіки. У середині жовтня про це більше говоритимуть на бізнес-виставці у Джакарті. Індонезійців також цікавить розширення торгівлі, обмін технологіями та спільне виробництво. До речі, нещодавно науковці двох країн домовилися гуртом досліджувати Антарктику і тропіки. І про ціни. Вартість волоських горіхів переписали продавці. Кілограм подорожчав удвічі з 200 до 400 гривень. Сезон збору у розпалі, однак врожай невеликий. А щоб заощадити, можна купувати неочищені ядра. Стабільними залишаються ціни на горіхову олію. І наостанок. Створити марку із власним фото цілком можливо. «Укрпошта» пропонує сервіс «Власна марка». Кожен охочий може перетворити особисті світлини, пам'ятні монети, весільні фото чи домашніх улюбленців на справжні поштові марки із офіційним номіналом. Експериментуємо на сайті поштарів.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
5: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great! To be a cat.
14: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
15: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
17: Акція 26 вересня 2026 року. Детальна допомога підкрапка.com.
18: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
19: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного вироби перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро півгодини музики без зайвих слів та реклами. А ще знаєте, що без зайвих слів та реклами є найкращі і найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок» от прямо у нас на сайті. Точніше, без зайвих слів реклами та без музики, щоб ви от повністю собі послухали, повеселились, ну і, звичайно, тримали настрій і тримали дух. Всі найкращі моменти «Хеппі ранку» можете знайти у нас на сайті HitFM.ua. Заходьте, слухайте, і нехай вам буде трішки краще, ніж було до цього.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
3: І чого на нього це не працює?
4: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, це мозок розтерте.
2: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
3: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: що?
1: Депутат, а що м'явкає, стрибає?
2: Нормальний хід.
1: Покемари ти не можеш, нічого вже
2: ліпше було. Годинку можна було посидіти, не зважати.
1: Ну.
3: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, то ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котеня.
4: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.
3: Хіт-ФМ.
0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Лейтенант філе куряче «Кур'єр» – лише 189 гривень за кілограм. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozyshop.ua.
0: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, поради від наших рятувальників. Нагадують про холоднечу. Завчасно рекомендують готуватися. Слід ущільнити вікна та двері, щоб не було тепловтрат. Згодяться і вологопоглиначі. У більшості регіонів сьогодні потеплішало. А значне похолодання синоптики прогнозують у середині наприкінці жовтня. Середня температура у межах 6-12 тепла. І про пальне. Знову зросла вартість на наших АЗС. За літр дизелю правлять близько 100 гривень і більше. 95-й наближається до 90 гривень. Автогаз поки що без змін. Далі про Олешки в тимчасовій окупації. Навіть прості жителі американського Чикаго вже знають про блокаду росіянами. Наша громада влаштувала акцію, щоб привернути увагу до звірств загарбників. Ворог не пускає до міста жодні вантажі, а вибиратися небезпечно, підходи заміновано. Україна та Міжнародний комітет Червоного Хреста готові надати допомогу. Проте росіяни зволікають. Днями про Олешки говорили і у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Окупація міста загарбникам вигідна, так вони безперешкодно можуть бити по Херсону і контролювати лінію фронту уздовж Дніпра. Тепер до справ шкільних. Близько 3000 кар'єрних освітніх радників уже підготували, підказуватимуть дітям, який напрямок навчання їм підходить найбільше. І першу частину проєкту вже втілюють. Радники охопили увагою понад 700 шкіл, більш як 60 тисяч учнів. І наостанок про досягнення. 101 підйом із розгином на перекладині в один підхід. Таку вправу виконала 7-річна гімнастка зі Львова Регіна Абрамова. Встановила рекорд. Присвятила наставниці Оксані Хандогій. Для дівчинки це уже 6-те досягнення.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікацій.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
11: На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська.
14: Аня Лісовська.
13: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Ultranate – Moving to the Sun. Дорофеєва – 747.
15: Хай би ти кричав, чи прийшов потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа.
13: Топік та Бекі Джі – Sorry Papi.
16: Sorry Papi, non me puse guapa party. Mucha curva este guati, mucho party.
13: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
13: Усім привіт! Сьогодні п'ятниця. Це програма «Кінотеатр на дивані» і ми, як завжди, у пошуку, що ж подивитися. Нам у цьому, як завжди, допомагає кіноекспертка Марина Русак. Марино, вітаю! Отже, сьогодні ви нам розповідатимете про фільм «Ваяна». Ну, розкажіть, що там цікавого знову вигадав Дісней?
17: На «Ваяну» чекали. Про це говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму Дісней в історії, поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року.
13: Так, і до ролі Мауї повернувся Двейн Джонсон.
17: Так, і його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Вагот.
13: Але на відміну від Джонсона, йому не потрібно носити перуки.
17: Так, волосся Скелі стало мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером Іваном. вождем Пітера Мавія.
13: А хто ж зіграв Ваяну?
17: На роль Ваяну у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагайя, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок – у трейлері. Катерін Лагайя зізналася, що має особисту дивну фобію до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, зізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він напівбог. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією. І продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
13: Дякую, Марино. І на правах реклами нагадаю, ви можете дивитись вже сьогодні фільм «Ваяна» на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
10: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, якщо хочеш, тут назавжди.

як воля твоя, будь ласка.

0: Хіт FM.
1: Можна сказати, що у п'ятницю люблю чекати уже наступний тиждень, коли знаю, що у нас наступного тижня багато класних гостей. От цього тижня у нас і Брикулець з Люлєновим були, і Назва були, і Антитіла гурт були. І, до речі, Дмитро Шуров, який у нас тепер новий продюсер нового відбору, нацвідбору на Євробачення. І от тільки чекається того понеділка, коли дуже хочеться почути нових людей. Власне, почути, як ці люди були. От, зокрема, Назва у нас співали, Іван Люлєнов і Брикулець співали наживо. Можна побачити і почути у наших соцмережах, або найкраще підписуйтесь на наш YouTube-канал, там завжди є все свіженьке, гаряченьке, повний випуск, як наживо люди співають. В тому числі там є і наживо Вікторія Ніро, і Монатік, і Дорофєєва, до речі, 747. Прям вау, яка була прем'єра. Якщо ви не бачили, біжіть, шукайте Хіт FM у YouTube.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто «та я знаю коротку дорогу, та що, ви не знаєте, як їхати?» Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже: «Ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва». Я думаю, а де ти, мій шановний, лісок тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну, от Боженька дав мені такі дари. Якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів. Я без навігатора чітко вибудувала маршрут. Розвернулись ми вже біля Черкас.
0: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому

0: особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 6313-02 від 12.06.2017.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-яй!

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. У Києві до 20 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішніх атак. Окупанти влучили по житлових будинках Вищої ради правосуддя. А на Одещині вже двоє загиблих і двоє поранених після ударів. Долають наслідки атак у Сумах. Ворог пошкодив 9 приватних садиб і ще одну повністю зруйнував. Дивом обійшлося без поранених. Після ворожих ударів роботу призупинив і найбільший металургійний комбінат України у Кривому Розі. Далі про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів ворога в Росії. У Новошахтинську Ростовської області воїни поцілили по НПЗ та радіолокаційних станціях, а у Пермі теж по нафтопереробному заводу. Щодо підприємства, вони забезпечували паливом армію загарбників. І про допомогу міжнародних партнерів. МВФ готовий допомогти Україні покрити 27 мільярдів доларів бюджетного дефіциту. Якщо усе вдасться, частину грошей спрямуємо на те, щоб придбати дрони та ракети українського виробництва. Майбутні деталі фінансового пакета наша команда обговорить із партнерами під час найближчих зустрічей у Києві чи Брюсселі. Тепер про те, як поліпшити знання української мови. Онлайн-курс допоможе. Його створили для національних спільнот та представників корінних народів України. Упорядники обіцяють допомогти опанувати українську на рівні, який можна застосовувати під час навчання або роботи. І наостанок про красу. На співучому полі у Києві оселилися квіткові котики. Особливі композиції у формі муркотинів-велетів облаштували дизайнери. Є котусь-прикордонники з біноклем і будівельник, зокрема. Окрім яскравих і незвичних фотозон, охочі зможуть поласувати смаколиками.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
13: Знижки!
12: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
14: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Селянське» 72,6%. Ферма. Лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. Фозі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Буквально кілька хвилиночок і слухаємо півгодини музики. Без реклами, без зайвих розмов. Знаю, що багатьом людям, хто працює у офісі, зокрема у open space-ах, ви слухаєте нас у навушниках, і якраз коли у цих півгодини музики, вони максимально вам допомагають відволікатися і відвертати увагу від того, що відбувається там навколо, а навколо може творитися всяке егегей. Тому так, зараз буде півгодини музики, ну і не забувайте, що відволікатись можна майже від усього, точніше відвертати увагу, бо відволікатись це прям натурально когось волокти. Але найголовніше, зараз перед тим, як ми послухаємо рекламу і розпочнемо півгодини музики, задонейтіть, будь ласка, 10 гривень на Сили оборони України. Тому що цей день і всі наступні, які будуть, є лише завдяки їм. За що ми дякуємо, передаємо величезний хлопцям і дівчатам. Мене звати Аня Лісовська, ви слухаєте Хіт FM. Все уже чесно, після реклами слухаємо тільки хіти півгодини без реклами.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
3: Ти чого на нього це не працює?
4: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, а це мозок росте.
2: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
3: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: за що?
1: Депутат, а що м'явкає, стрибає?
0: Нормальний хід.
1: Покемарити не можна, нічого вже
0: лише було. Годинку, можна було посидіти, не зважати.
1: Ну.
2: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, то ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котеня.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симон.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню

0: Економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
0: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт.ФМ.
4: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед про терор окупантів. Щонайменше троє людей загинуло, ще семеро травмованих після останньої атаки ворога на Київ. Трохи більше години тому ударив по пожвавленій локації у Солом'янському районі. Пошкодив офіси. Можливі перебої із інтернетом. У споруді працював провайдер. За ранок та день у місті відомо про загиблого підлітка і 20 поранених. Ворог бив по житлу, пошкодив будівлю Вищої ради правосуддя. Далі про безпеку подорожніх. Перший пункт перетину із підземним укриттям на кордоні із Молдовою зведуть у грудні. Мова про бронницю «Унгурь». Нині роботи там виконано на 80%. Будівельники змонтували службові приміщення та павільйони для митного і прикордонного контролю. Триває благоустрій містини. Щодо рубежів із Румунією, українська сторона планує відновити автомобільний пункт пропуску. Шепіти з Вуареле Сучевий. Він не працює 16 років. Далі про штучний інтелект на полі бою. Наше Міноборони тестує ще платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, тож допоможе швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Усі дані при цьому залишаються у захищеному просторі, певнять у відомстві. І про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тести з математики, однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти із високим результатом. Тож потрібен баланс. І наостанок про футбол. Наша збірна сьогодні розпочинає поєдинки у Лізі Нації. Перший суперник – Угорщина. Початок у 21:45. Наша збірна Лігу Нації розпочинає під орудою тренера Андреа Мальдери.
0: Новини на Хіт.ФМ.
6: Хіт.ФМ.
0: Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг. РПЮА 141-75-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-002 від 12.06.2017.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
8: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
12: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце. BTS. «Swim». Перше місце. «Даті». «Take me there». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: це 40-40.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Буквально якась мить, і ні, я не кажу вам пока, я кажу вам привіт у хітовій дюжині на Хіт FM. Традиційно, що п'ятниці о 17-й збираємось тут з вами, я, Аня Лісовська, і 12 улюблених виконавців, а ще до того всього троє претендентів, і чекаємо ваших лайків, підтримки, коментарів у соцмережах і так далі, і тому подібне. Тому буквально за 10 хвилиночок хітова дюжина на Хіт FM. Що там цього тижня сталося, хто куди порухався, по це його, зараз все розкажу.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто «та я знаю коротку дорогу, та що, ви не знаєте, як їхати?» Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже: «Ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва». Я думаю, а де ти, мій шановний лісок, тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну, от Боженька дав мені такі дари, якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів, я без навігатора чітко вибудувала маршрут, розвернулись ми вже біля Черкас.
0: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
10: Хіт FM.
9: Реклама.
11: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Наш улюблений топ-чарт, наш єдиний топ-чарт в ефірі Хіт FM, який щоп'ятниці розбирається, що там з лайками, хто у нас все ще дуже сильно популярний, кого ми дуже сильно любимо, кого залайкали, кого не дуже. Нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці був Макс Барських із хітом «Кольє». Друге місце посідали BTS і Swim. А на першому місці був Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – Дорофєєва і 747. Дуже показова фраза, як на мене, оце «хай би ти кричав» чи «прошепотів», чи «і прошепотів», я не пам'ятаю. Знаєте, тому що якщо все зрозуміло і без слів, то що його казати, якщо воно, звісно, ти кричи, не кричи, ну, це вже все вирішено. Ну, але насправді ще словами не передати, яка у нас була класна прем'єра із цією піснею і з Надою. Обов'язково біжіть, дивіться на нашому YouTube-каналі «Дорофєєва 747» і, звичайно, ставте і лайк на сайті hitfm.ua.

0: Це 12-те місце, тут 747, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті цього тижня Алі Фарбен та Рене Міллер і Баді Ток. І наживо ми їх, до речі, не чули, але не те, щоб і сильно просили. А от послухати наживо останні прем'єри, які відбувались в студії Хіт FM, можна, як завжди, на нашому YouTube-каналі. Ну, або у Інстаграмі ми теж викладаємо, і в Фейсбуці, де вам зручно. Там наживо є і Вікторія Ніро, і Монатік, і М'ята, і всі співають дуже красиво і чекають вашого коментаря. Заходьте, шукайте Хіт FM і в YouTube, в тому числі, і слухайте 11-те місце, це Баді Ток у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 11 місце. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Без змін, здається, на 10 місці, а можливо і невеликі зміни. Щось у мене з пам'яттю не ок. Напевно, треба попити, як то кажуть, таблеточки для пам'яті. Але я точно пам'ятаю, що якщо людина залишається у хітовій дюжині, значить ви її підтримали на достатньо лайків. Якщо хочеться ще, то ставте лайк у нас на сайті hitofm.ua. Номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM, Тієсто і Оукс.

0: Це 10-те місце. Тут у нас був хіт «I Follow Rivers». Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Знаєте, що я подумала? Що це саундтрек для нашого Ромки Мельника. Це от коли він каже, що, знаєте, я хочу… В нього завжди майже, в нього всі побажання, замовлення на Новий рік, на Різдво і на Миколая. Хочу, щоб мене не чіпали. Типу, «Let Me Be», знаєте? Але це суто за назвою. Ну, тому що, якщо вслухатись там в текст, там все нормально, там ніякого спокою. Тут я вже Рому ніяк не буду приплітати, мені здається, це некоректно, зважаючи на те, що ми колеги по роботі. Номер 9 цього тижня – «The Second Voice – Let Me Be» у хітовій дюжині на Hit FM. Ставте лайк, до речі, на сайті Hit FM.ua.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Ось буквально нещодавно ми запрем'єрили пісню, точніше, Діма Монатік зі своєю командою на нашому YouTube-каналі і на своєму теж запрем'єрили нову композицію «Нумо», яка продовження тому що. Це було дуже красиво. Я вам кажу, вже біжіть лайкати, дивитися. Мені насправді вже цікаво, що там буде у третьому відео, а ще цікаво, як це буде звучати наживо, можливо, в тому ж числі на нашому каналі. Тому підписуйтесь на Hit FM і в YouTube, і слухайте номер 8. Монатік, тому що.

0: восьме місце, тому що тут Монатік, чи восьме місце, чи Монатік, тому що тут восьме місце. Ну, неважливо. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня. Велика компанія, все, як я люблю. Купа людей і дуже гарний трек. Дуже залізаюча в голову пісня, як на мене, але така, знаєте, її наспівати досить складно. Вона в голові є, але ти її повторити, ну, не зможеш, як на мене. Ну, хіба що дуже талановиті люди. До речі, власне, пісня набрала свою купу переглядів і завдяки вірусності. Тож ставте їй лайк, адже ви допомогли їй потрапити у дванадцятку. На сайті hit.fm.ua розділ «Хітова дюжина», номер 7, Hugo, Male Angel та Ultranate, Moving to the Sun.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Moving to the Sun, а далі Moving to the шосте місце.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на шостому місці, і я би, чесно кажучи, ще додала лайків цій пісні. Вона якась така, знаєте, по відчуттях, якась мені така, вона не дуже повільна, але й не дуже така сумна, вона якась така тягуча, але така якась і рідна, наче, знаєте, такий старий, теплий, зручний кардиган. Хотіла сказати перевірений, ну, але відносно пісня нова для нас, тому, ну так, 50-50. Він начебто і готовий бути вже старим перевіреним, але ми ще до нього приглядаємось. Ставте лайк цій пісні у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». Це

Номер 6 цього тижня Temper City Self Aware. Дуже якась мила, приємна пісня, яку всі дуже охоче переспівують. Як це роблять люди з інтернетів, зараз ми вам включимо. І не забувайте, якщо у вас є переспівка хіта, зокрема Temper City або будь-кого іншого із хітової дюжини на Hit FM, надсилайте і нам, показуйте. Зокрема, скидайте мені у посилання у особисті, знайти мене в інстаграмі просто anka.lisovska. Скидайте, буду слухати і, можливо, наступного тижня поставимо саме вашу переспівку в ефірі Hit FM. А поки що номер 6 Temper City Self Aware і кавери на цю пісню.

0: Ось так люди переспівують хіт «Self-Aware». Якщо ви та людина, то скидайте, ми і вас послухаємо. Ну, а найближчим часом зробимо невеличку паузу і знову потім побіжимо до першого місця. Мене звати Аня Лісовська. До речі, не забудьте сьогодні 10 гривень закинути на Русоріст. Це важливо. Дякую вам, все, почуємось зовсім скоро.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про ворожі удари. У Києві за день 5 загиблих і 31 поранений після атак загарбників. Останньою мішенню окупантів стала офісна будівля на пожвавленій локації у Солом'янському районі. Там працював один із провайдерів. Городян попередили, у місті можливі труднощі з інтернетом. Пошкоджено медзаклад. Зранку ворог влучив по житлових будинках у Солом'янському та Печерському районах. Пошкодив будівлю Вищої ради правосуддя. І про порятунок. Іще 20 наших громадян вдалося повернути із російської окупації. Дехто прямував через Молдову та Грузію. А тим часом Вашингтон допоможе нам із реінтеграцією дітей, визволених із тимчасово окупованих територій чи Росії. У це вкладуть 12 мільйонів доларів. До речі, сьогодні стало відомо, президент Дональд Трамп остаточно дозволив передати Україні ліцензію на виробництво ракет до патріотів. Далі про ціни. Стабільна нині ситуація на нашому продовольчому ринку. Подекуди зможемо і заощадити. Дешевший борщовий набір. Щодо інших продуктів, на ціни впливають сезон, собівартість виробництва, витрати на енергоресурси, зберігання і логістику. Трохи подорожчало молоко. І про безпеку. У Польщі почали розповсюджувати спеціальні інструкції про те, як реагувати на повітряні атаки та обстріли. У них йдеться про пошук укриттів, правило двох стін, поводження просто неба і підготовку тривожної валізки. В окремих районах уже проводять навчання. І наостанок, цей прилад стане у нагоді археологам. Двоє школярів із Волині створили апарат для того, щоб чистити древні артефакти. Особливість у струмені води. Роман Фостик і Денис Сорочук навіть із сантехніками консультувалися.
1: Новини на Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ. Реклама. Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
6: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, з вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Зовсім скоро ми доберемось до першого місця і будемо розбиратись, куди ж ті лайки нас привели з вами. Ну а для того, щоб розбиратись, куди ми взагалі глобально йдемо країною, треба насамперед підтримувати сили оборони України. Допомагати волонтерам, допомагати зооволонтерам, словом, навіть іноді, коли у вас немає грошей, ви можете допомогти. Навіть ось щонеділі прийти на акцію підтримки полонених, можете завжди. Це буквально ваш час. Так, я розумію, що він теж вартує грошей, але в неділю цей час краще присвятити чомусь корисному, чомусь такому, знаєте, важливому. Тому сходіть обов'язково на акцію, або допоможіть зооволонтерам, або, як завжди, закиньте грошей, наприклад, панові Притулі. Вони там теж багато всього класного купують, збивають, вбивають і відео нам показують. Так, все, я нагадую вам, хто з 12 по 6 зараз заговорить. 12 місце, Дорофеєва, 747.
7: Хай би ти кричав, чи прийшли потім, я бачу все без літа, я бачу все без літа.

10-те місце Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Дев'яте місце «The Second Voice» «Let Me Be». Восьме місце «Монатік», тому що...

0: 6 місце Temper City – Self-Aware.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: А номер 5 цього тижня рванули так рванули Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевілля, так сказати, приходить на п'яте місце. Пісня про вечірку, про тусовочку і про те, що ти мене зводиш з розуму. Як на мене, до речі, знаєте, хто мене зводить з розуму? От ті люди, які не пишуть ціну на речі, які продають в Інстаграмі. А ще люди, які виховують в Україні своїх дітей російською мовою. От дуже сильно доводять до божевілля. Кожен раз хочеться запитати, щоб що. Але не вистачає нервів ні цих людей ходити доганяти з дітьми, ні в Інстаграмі писати таке. Номер 5 цього тижня – нормальний такий «Локо-Локо», не дуже сильно вибішує. Гордо і Райнер Зонефельд у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Локо Локо. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а четвертий цього тижня Макс Барських і його кольє. Ну, пісня кольє, знаєте, ну, всі знають, що артисти самі собі інстаграми і всякі там соцмережі не ведуть. Але, очевидно, у них є доступ. Не у всіх, окрім Адель. Кажуть, що в Адель забрали доступ, бо вона не понімає, як в цей інстаграм постити красиві фотки. От я люблю, коли Макс Барських проривається у свій інстаграм. Мені так здається, що це саме він. От нещодавно він запостив якусь фоточку і каже: цей образ артиста мюзик-холу я закінчу наприкінці року. А поки насолоджуємось. Це прекрасно. Людина дуже по-чесному вам каже, коли в неї закінчиться цей запланований план. Ну, прикольно. Номер 4 цього тижня Макс Барських, кольє.

0: Це четверте місце. Тут цього тижня Макс Барських, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Відео на цю пісню на Ютубі має 7,4 мільйона переглядів, а на Spotify, до речі, майже 1 мільйон прослуховувань. Тож не зупиняйтесь, слухайте, дивіться, переглядайте, ставте лайк і коментуйте все українське. Ну, зокрема, Нікіту Кісільова в тому числі. Тому що у трендах в Україні має бути все українське. Бо, ну, скільки можна дивитись на те, що це оце російське пролазить. Ну, прям фу, бє, так не робіть. Слухайте і дивіться українське. І ставте лайк на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», третьому місцю. Це у нас Нікіта Кісільов цього тижня.

0: Це третє місце. Тут у нас Крила Лелеки, далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А знаєте, що у нас тут от в ніч на 28 вересня цього року пройде церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Це в Штатах. Так от, BTS отримали там багато різних номінацій. Окрім того, що вони номіновані як найкращий гурт, вони ще номіновані як пісня року, найкращий кей-поп гурт з піснею, власне, Swim, яка є оце головним треком з їхнього п'ятого студійного альбому. Як воно там станеться, отримають вони ту нагороду, не отримають, це ми розберемось пізніше. А поки що нехай отримають ваш лайк у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». BTS, Swim.

0: Це друге місце. Тут у нас з вами BTS доспівали. Зовсім скоро перше місце, але традиційно. Є троє людей, які вже прямо зараз на сайті HitFM.ua чекають вашої підтримки у вигляді лайку. Це буде означати, що якщо ви їх підтримуєте і багато разів це зробите, вони потраплять у основну дванадцятку. І правда, хороші люди, послухайте, хто в нас є. Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой – Дай-дай.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І який вже тиждень поспіль Даті і Take Me There. Буквально на якийсь айфон зняти відео, записане, ну, можливо, теж на айфон, не знаю. Але пісня, здається, дала величезний поштовх виконавцю, щоб вийти на світову арену і там себе почувати добре. Подивимось, що буде далі з наступними піснями, але поки що ця абсолютний номер один і в серцях слухачів Hit FM. Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Hit FM. Номер один цього тижня.

0: І на сьогодні це всі. Уже 12-ка і троє претендентів чекають ваших лайків у нас на сайті hit.fm.ua і аж до наступного тижня п'ятниці будуть дуже сильно чекати. Заходьте, ставте лайк, дивіться відео, коментуйте їм теж відео, кажіть, що ви класно співаєте або не дуже класно співаєте. І, звичайно, почуємось з вами за тиждень. Сподіваюсь, за тиждень стане менше тривог, як внутрішніх, так і жовтого, і червоного кольору, але за будь-яких умов, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Якщо є поруч укриття, обов'язково туди ходіть. Якщо у вас є ментальні сили на те, щоби не ходити в укриття, ну, таке рішення ваше. Але за будь-яких умов, будь ласка, бережіть себе. Ну і не забувайте, що оця от тривожна валізка вже має бути готова для вас, для дітей, для тваринок. Тобто це їжа, одяг, там для тваринок корм і всяке таке. І аптечку маєте складену. Про всяк випадок. Нехай воно не пригодиться і стоїть десь там в коридорі, аніж ви потім маєте щось бігати і шукати. Бережіть себе, слухайте Hit FM і почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
2: Тоді чого на нього це не працює?
3: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, це мозок росте.
1: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
2: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: за що?
1: Депутат, а що м'явкає, стрибає?
0: Нормальний хід.
1: Покемарити не можна, нічого вже
0: ліпше. Годинку, можна було посидіти, не зважати.
1: Ну.
2: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, то ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котеня.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ.Банк.Крам.Юз. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2014-2015.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Лейтенант філе куряче «Кур'єр» лише 189 гривень за кілограм. Акція діє з 25 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але без дощів. На заході від 7 до 18 тепла, а от в Ужгороді буде, як завжди, найтепліше. Температурний максимум плюс 20. На півночі та в центральних областях України від 10 до 20 тепла. На сході чекаємо температурний максимум плюс 21, а на півдні ще тепліше, плюс 13, плюс 22. У Криму переважно похмурий день і від 10 до 20 тепла. У Києві в суботу, 26 вересня, як і на всій території України, буде переважно хмарний день, трішки сонечка і від 12 до 18 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. А ось брати із собою на вихід щось велике часу просто не буде. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, як і село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок! Акцентрійський пальцов,

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто «та я знаю коротку дорогу, та що, ви не знаєте, як їхати?» Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже: «Ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва». Я думаю, а де ти, мій шановний, лісок тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну, от Боженька дав мені такі дари, якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів, я без навігатора чітко вибудувала маршрут, розвернулись ми вже біля Черкас.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Hit FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TaverMedia.ua.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: шо?
1: Так ота, та шо, м'явкає, стрибає.
0: Нормальний хіт.
1: Покемарити не можна, нічого вже.
2: Годинку, можна було посидіти, не заважати.
1: Ну.
0: Короче, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котеня.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний – менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
17: Акція є 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
20: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
22: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
23: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
24: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.
25: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
21: Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Гірше, ніж їхати кудись без навігатора, може бути лише, коли ти їдеш з кимось, хто «та я знаю коротку дорогу, та що, ви не знаєте, як їхати?» Я нещодавно їхала в таксі, і водій каже: «Ви не лякайтеся, ми зараз через лісок зріжемо, на 10 хвилин швидше приїдемо, а ми в центрі Києва». Я думаю, а де ти, мій шановний лісок, тут зібрався оце мені знайти? Але я, ну, чесно, я не боялася. Тому що я дуже сильно люблю свою роботу, але навіть коли ти любиш свою роботу, зранку о 6-й вибір між роботою і ліском з незнайомим типом, він рівносильний. Але сама я дуже класно орієнтуюсь по картах. Ну, от Боженька дав мені такі дари, якщо правильно мені поставити задачу. Ми якось чоловіком їхали в відпустку в Чернігів, я без навігатора чітко вибудувала маршрут, розвернулись ми вже біля Черкас.
21: Слухайте завтра з 10 ранку.
23: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
0: Легендарна акція «1+1» в Novus. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Novus. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
13: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
1: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Тільки один день! 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
8: Вчені кажуть, що звичка спати в день, вона збільшує об'єм мозку, зменшує ризик деменції та інших захворювань.
9: Тоді чого на нього це не працює?
10: От ти деколи встаєш, а тобі голову тисне, а це мозок росте.
8: А я знаю, чого йому не допомагає, бо його постійно хтось відволікає.
9: Ну, у нас про це і пісня з Романом.

0: за що?
1: Так ота, та що, м'явкає, стрибає.
2: Нормальний хіт.
1: Покемарити не можеш, нічого вже
0: ліпше було. Годинку, можна було посидіти, не заважати.
1: Ну.
2: Коротше, дістаєте плед, берете кота, даєте йому перед тим пачечку вологого корму, кіт підкуплений, ви задоволені і вдвох будете під тим пледиком мурчати, як котеня.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в цьому, не знаю.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовилась зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взялись за нову схему, надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів, у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет Ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народило 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, яке село не подалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знову буде завтра, знову буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовилась зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взялись за нову схему. Надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.